0: 5655 zithandinoitwa goda wekwa moyo mufalimi alise obaba vematwinzi baba vasouma na Elma arekai nditangeni kutenda vashamariri vanditangira Eliot wekwa mujaji pamwe chete na Jack Sparrow obiwe kwa Stole vanga vaine mipasports kubva munguva dza 6 o'clock kusvika munguva dza 7 o'clock ndinokuchingamidza muchirongwa chatinopiwa nemutumwa wamwari muprofiti madzibaba Mateo baba vakatumwa vanodana denga richidaira ipapo baba vanofamba vachinamatira nyika yese pasi rese zvaro manhero akanaka muprofiti wajehovha
1: aiwa toda kutenda mukoma goda manhero akanaka mhuri yezimbabwe uye manhero akanaka kwamuri mukoma goda
0: tinotenda zvikuru madzibaba Mateo ende tinoramba tichingokutendai nebasa ramuri kushandiswa namwari vanhu vari kutenda mafambiro amakaita musvondo rapfuura iri zvino musvondo ratabata iri vanhu vangada kuziva vane miteuro yavo isati yapera ande vamwe vasina kukwanisa kubatai musvondo rapfuura kuti svondo rino madzibaba vari kufamba sei
1: aiwa mukoma goda regai titaure tichiti nemusi wefriday tinenge tiri munzvimbo iyo yezvishavane nemusi wesaturday tinopinda munzvimbo yegweru tichibata basa uye regai nditsanangure ndichiti basa harisi kumira mukoma goda basa ngariendere mberi mwari vari kutichengeta vari kuti vanhu vese ngavapinde mukirawa vararamiswe najehovha
0: tinotenda zvikuru madzibaba Mateo tisati tapinda pane vakarota hope pamwe chete nevane matestimoni taikumbira mutange nekutipa nhamba dzekufona
1: tinotenda nhamba dzokufona 0772636178 0772636178 0772636178 kana kuti 0718961047 0718961047 mukoma goda regai nditaure ndichiti basa mwari vakatuma munhu wese hakuna munhu asina chipo tine vanhu vane zvipo zvokumhanya tine vanhu vane zvipo zvokutamba bhora tine vanhu vane zvipo zvekutamba kunyange magitare chitori chipo iyeni changu chipo mukoma goda ndechokuyambutsa vanhu vari kuchema upenyu hwavo vachitibaba goridhe harisi kubuda tonamatira migodhi yobuda goridhe uye mukoma goda iko zvino ndiri kutonzwa simba rwa nhasi nda kushanda vese vasina mbereko ndaswera mukoma goda vanhu vachichema vachitibaba takabvisirwa mari asi mbereko hapana matesimoni hango yamukoma goda pasina basa raitwa saka tiri kuti hanima amuchierotokwamujaji akatoita basa ane chipo chake munhu iyeye saka mukoma goda regaita tichiti changu chipo ndechekuyambusa vese vari kuchema amen
0: tinotenda zvikuru muranda wajehovha kana uchangotibata tine chirongwa namadzibaba Mateo kubva munguva dzino dza 7 o'clock tichinobata 7:30 kana uine hope dzawakasangana nadzo hope dzawakarota dzaunoda kuti madzibaba vange vachidudzira wakasununguka kundisendera panhamba dzemustudio dzinoti 0719255655 ndichapamidza zvakare 0719255655 asika kana uchida kutaura namadzibaba 1-on-1 muri 2 namadzibaba muchiudzana muchibvendenyurana nhamba dzamadzibaba dzinoti 0772636178 0772636178 unokwanisa kuvabata zvakare madzibaba panhamba yavo yenet 1 inoti 0718961047 0718961047 madzibaba Mateo hope dzangu dzekutanga dziri kuti masora seiko mukoma goda namadzibaba Mateo mukoma goda ndibvunzireiwo kuna madzibaba Mateo kuti kurota uri mumunda une zvinhu zvegirini zvakamera uchiita zvimwe zvekutokusha uchimwaya zvingareveiko
1: tinotenda mukoma goda ndo hope dzatoda kuti munhu wese arote izvozvo arote chiko zvinenge zvichireva chinhu chakanaka mukoma goda regai taure tichiti izvozvo zvinofanira kunge upenyu hwakanaka. Amen.
0: Tinotenda tinotenda zvikuru madzibaba Mateo. Hopedza chiviri hanzi goda, inini ndakaroorwa nemurume wangu asi amborambana nemumwe mukadzi. Zvino madeko ndakasangana nechiroto, murume wangu achiita seadzokerana nemukadzi wake wakare. Ndapepuka ndichirwadziwa mwoyo zvisingaiti. Zvingareveiko madzibaba?
1: Tinoda kutenda. Chinoita chiroto mukoma goda, chiroto ndo chinhu chikuru chinofanira kuremekedzwa nemuteuro ichocho. Chiroto chemunhu iyeye pane muedzo pamusha wake. Zvinogona kuti arota munhu iyeye akambofambidza nemurume kana mukadzi wake wokutanga, asi zvoita kuti murume wacho owana mumwe mudzimai muedzo zvekare. Saka zvikuru kuti chiroto chake ichi munhu iyeye pane muedzo pamusha wake unofanira kutogadzirwa nokukasira kwete kutononoka. Izvozvi kana achitoninzwa ngaatopinda pachirongwa tichipedza ngaafone tumupe kundiso. Imba yake ichapinda mwezo zvamhanje mhanje. Mukoma goda,
0: tinotenda zvikuru madzibaba Mateo. Kana kuchangotibata wakateerera huri yadzo muGreat Dyke, the pulse of the Great Dyke, voice for minors, young and adults, ya FM 91.8 101.9. tiri pachirongwa namadzibaba Mateo. Vese vari kufona, ndaikumbira mutore nhamba dzamadzibaba Mateo mozovafonera direct panhamba dzavo dzinoti 0772 60 36 178 0772 60 36 178. Unokwanisa kubata zvakare panet 1 inoti 0718961047 0718961047. Hanzi kokurota uchifamba munzira yausingaoni kwainoguma, zvingareveiko?
1: Tinotenda munhu iyeye mukoma goda anorota matare upenyu husina kumira zvakanaka. Kana rodhi isingatoguma pane chiitiko chakaipa chiri kuda kubata upenyu hwake, upenyu hwake hunofanira kutopinda pamuteuro nokukasira. Chiroto chakafanira kutanga uyo. Ukarota uchingoona chete mugwagwa, kana mugwagwa usingaperi rufu, ukarota mugwagwa usina zvinhu zvako zvichafamba zvakanaka, unofanira kuita kana huri upenyu hwakanaka, unofanira kurota mugwagwa uchitadza kufamba uchiedza nofanokwanisa minzwa yechidizi chidii. Ndo chiroto chakanaka chokuti wazokunda wata chiroto choupenyu hwakanaka, kwete kungorota mugwagwa wakashama kudai unofa.
0: Tinotenda zvekoro madzibaba Mateo. Ipotai muchitipa nhamba dzekufona.
1: Tinotenda nhamba dzokufona 0772 60 36 178 0772 60 36 178 0772 60 36 178, kana kuti 0718961047 0718961047. Mukoma goda nemusi weFriday muzvishawane hamuna kutomira zvakanaka. Muzvishawane Friday madzibaba Mateo vanenge vachibata basa, uye tine vanhu vanga vachitsarungura nhau yokuti dzimba dzedu ngadzigadzirwe. Tikumbira muteuro wokuti fani. Uye nhasi mukoma goda vekumamainzi ndo vanga vachiswera vachifona baba toda kugadzirwa mamainzi. Hatisi kurega kufamba unogadzira mamainzi iwayo. Uye regataure mhuri yeZimbabwe vanorwara vaswera vachifona vachivakirwa muteuro. Uye nhasi mukana wacho wokugadzira vanhu vanorwara vanofanira kugadzirwa muteuro, zvinhu zvavo zvifambe zvakanaka. Mukoma goda Mwari 2026 ngavatisunungure zvinhu zvedu zvifambe. 2026 tiri kukumbira muchato. 2026 Mwari tiri kukumbira dzimba dzinomufaro. 2026 Jehovha tiri kukumbirawo mabasa kudya tichiguta. 2026 Amen.
0: Tinotenda zvekoro madzibaba Mateo. Ndisati ndapinda pahope dziri panapa, nyika ingada kuziva pane rimwe timu rajaira kuti munoenda naro kunzvimbo dzinoyera, nzvimbo dzegomo, musi weWednesday nemusi weThursday. Vari kubvunza kuti uriko here munamato wegomo, munamato wekuzvitsaurira, munamato wekukumbira raramo, uriko here?
1: Tinotenda munamato iwoyo ezve ega ega unotoitwa, hatitoregera. Tinokwira mumakomo mukoma goda tikuti vese vese vatinochifamba nawo tichienda makomo izvozvi hatitorege ndinotaka taura ndikati wera zvega ega tinenge tiri mugomo izvo zvinogara zvitozikana tinotoburuka mugomo tichizopinda munzvimbo izvozvo vese vatinofamba na uye munamato iwoyo hauitirwe munhu asina kuya mugomo zvekare munamato wekuti munhu wese andoziva kuti madzibaba mateo zuva iroro vanenge vari kugomo vanhu vanenge vane zvikumbiro zvavo kunyange pafoni vachiitirwa minamato zvekare uye nzvimbo iyoyo inzvimbo yekuti munhu wese ane dambudziko umwe anenge apinda pamafoni vanoyakwatirira havarambidzwe vachaikoko vachibatsirwa zvekare saka munamato iwoyo hausi kumira unoitwa tezvega ega tinenge tiri munzvimbo idzodzo tichibata rasa
0: tinotenda zvekoro mazibaba mateo vese vanga vachibvunza kuti munamato wegomo musi wewednesday nethursday uri kubudirira here muvhiki rino mazibaba mateo hanzi ngoma ndiyo ndiyo hapana chokumirira kubata basa ravakatumwa najehovha nguva dzangu dziri kuti 7:15 nenguva dza7 ndenge nichiparadzana namadzibaba mateo kuenderera mberi nechirongwa nhamba yemadzibaba mateo inoti 0772636178 0772636178 vese vari kusenda matestimoni ndiri kumaona ndiri kumatambira asi ndaikumbirawo kuti zuva rangu rematestimoni izuva reevery thursday asi matestimoni ndipei zvenyu ari kundinakidza ndiri kuona kuti mhaba vakabata basa rakanaka chaizvo nhamba yemadzibaba mateo 0772636178 0772636178 vabate zvakare panet 1 inoti 0718961047 0718961047 mazora seiko mukoma goda madzibaba mateo inio ndakarotawo ndichida kuitirwa weti negudo asi rakapfuura pandiri rikabva rakwira pamusoro pechikomo chaiva pedyo neni raida kunditema nemashizha enzungu asi aitova nenzungu dzacho but harina kuzonditema zvaro zvinoreveiko izvi muprofiti
1: tinotenda kurota gudo mukoma goda hakuna kutonaka munhu iye da kunyatsomududzira kuti anyatsoziva kuti chiroto chake chinorevei chiroto ichi mukoma goda anofunga kuti chinhu chakanaka kutorota gudo edo rirota richiita zvakanaka nazvakaibva harina kutonaka zvikwambo imhepo dzisina kumira zvakanaka munhu iye ari mukati mevavengi vari kutotambana uye upenyu hwake ngaachenjerere vavengi vari padyo nepaari nokuti muvengi anogona kuvapati ukarega kumuona asi zvinhu zvako zvichinetsa munhu iye panguva dikidiki ipapa achasangadza nechinhu chakaipa chaanogona kutadza kukunda nokuti chechibva pamunhu ari padhuze naye chaipo chaipo saka kana achitoninzwa izvozvi mukoma goda ndo vanhu atakitira munamato pazuva ranhasi mukoma goda madzibaba mateu ngava vake muteuro 2026 mwari tinokumbirawo zvakanaka minamato yedu tiri kukumbirawo chinhu chipenyu chinobatika pagore rino mukoma goda amen
0: tinotenda zvekoro madzibaba mateo tipeiwo nhamba dzekufona tigoenderera mberi nechirongwa
1: tinotenda nhamba dzokufona 0772636178 0772636178 0772636178 kana kuti 0718961047 0718961047 mukoma goda nhasi tine munamato zvekare tiri kuwanza kutobatsira vese vari kutibata nhasi vane mukana wokuti vabatsirwe zvekare nhasi mukoma goda kunyanya kumamainzi nhasi ndova ndiri kubatsira ndiri kuda kuzobatsira vanorwara uye vane dzimba dziri kunetsa nhasi mukana wauripo kusvika mangwana kwachena madzibaba mateo musabve pakuteurira vanhu amen
0: tinotenda tinotenda zvikuru madzibaba mateo nhamba dzavo dzinoti 0772636178 0772636178 unokwanisa kubata panet 1 inoti 0718961047 0718961047 madzibaba mateo pazvandanga ndichida kuita muzuva ranhasi asi andichazviiti zvangu. Ndanganchida kuti muverenge ngwadi dziri mufoni mangu andobva ndamboratidza vanhu zvamunoita asi nhasi ngatimbozvimira izvozvo. Nokuda kwekuti pane hope dzakati wandeu dzandinoda kuti ndinge ndichidudzirana nadzo. Asi sati taenda pachikamu chechipiri ndaikumbirawo madzibaba Mateo mundivimbisirawo kuti vanhu vari kufona muzuva ranhasi munovagadzirira zvinhu zvavo mangwana ndoda kutambira matestimoni akati wandeu. Mutaure mega kuti vachafona muzuva ranhasi hamusi kuzoti muranda wamwari wakaneta akabva kuzvishavana akaenda kugwero akabva kugwero akaenda kubudiriro 2 saka muranda wamwari wakaneta. Ndoda kuti muzvitaurire mega kuti vanhu vachafona muzuva ranhasi muchaita sei navo.
1: Tinotenda mukoma goda kutaura kwati kutoita iko zvino tiri pachirongwa zvedu asi izvozvi vanhu vazhinji vari kutofona tikutobatsira hatirare mukoma goda. Mwari vakangondituma kuti ndibatsire vanhu saka hatifanira kuramba kubatsira vanhu. Tine vanhu vada kutozviuraya izvozvi mukoma goda vanofanira kuti vataurwe navo kuti mwari vapindire. Tine vanhu izvozvi mukoma goda vatoburitswa mabasa uye tine vanhu vatofirwa vatori parudzi izvozvi tine kwatiita mukoma goda vanofanira kuti vafone vabatsirwe. Kutaura kwati kutoita izvozvi tine vanhu vakuma maindi izvozvi zvavanofanira kuti vabatsirwe uye regandauri ndichiti madzibaba Mateo ndobasa ravo vanofanira kuita basa iroro mukoma goda. Tinomirireko kuita basa racho ndorotakatumwa tikuti nhasi hakuna kutomira zvakanaka. Madzibaba Mateo ngavapinde kubatsira vanhu mukoma goda uye vanhu vanga vatakabirwa vanomukana zvekare wokubatsirwa nhasi uye regandauri ndichiti mukoma goda ndakaichita kuti pamatsanangura kuti ndiverenge ndoda kuverenga chete mwadzi imwe chete mwadzi imwe chete yabva kumberengwa ndeya mukoma. Tinotenda vari kuti upenyu hwavo vaedza kutumira tsamba dzavo pane penyu ipapo asi vane chichemo chokuti havasi kutomborora vari kuti vakadiwa nemukoma nemusikana zvekubva zvapera vane chichemo chokurova chete chichemo ichocho vaedza kuchitumira pane penyuro ndovada kuti muverengere tsamba yavo chete tinotenda kumberengwa imwe chete iyoyo mukoma goda.
0: Madzibaba ndanga ndati chimbomira izvozvo muzuva ranhasi asi moziva kuti ndavapindura kuti kudii. Vanonzi ndizvozvo zitandiro kana kuti baba nisha asika vanyora ngwadhi yavo vakabatanidza mawedzi vasinga spesi. Ndikatovati meseji yenyu inonetsa kuverenga nyorai meseji zvakanaka abva andiisira audio handisati ndaiplaya. Alright madzibaba ndanamboti nhasi chimbomira izvozvo chimbomira izvo aiwa hatisi kuita izvozvo maita basa madzibaba tipei nhamba dzekufona.
1: Tinotenda nhamba dzekufona 0772 6 3 6 1 7 8 0 772 6 3 6 1 7 8 kana kuti 0 7 1 8 9 6 1 0 4 7 0 7 1 8 9 6 1 0 4 7 mukomagoda regetero nekuswe Friday pandiri kupinda muzvishavane kungotika chete pasowe kungotika chete usina kundiona zvinhu zvako zvinofanira kufamba kuzopinda mandinenge ndiri mukoma goda ndoda kutsanangura kuti madzinza ngaachenjere ndoda kubatsira kunyange dzinzi uchingosvika chete kungondiona nedzinza wawasiya ari kumbachirwara anofanira kupora mukoma goda. Izvozvi ndiri kuti Jehovha endai munopinda Jehovha muupenyu hwevanhu ndiri kunzwa simba mukoma goda rokubatsira vanhu pafoni nhasi ndiri kunzwa simba mukoma goda rokupinda kune chese chinonetsa.
0: Tinotenda tinotenda zvikuru madzibaba Mateo. Namba yamadzibaba Mateo inoti 0772 6 3 6 1 7 8 0772 6 3 6 1 7 8. Kana kuvabata panet 1 inoti 0718 9 6 1 0 4 7 0718 9 6 1 0 4 7. Madzibaba Mateo ndiri kuda kunzwa kuseka mukomana hanzi madzibaba vasadaro goda kasi wavasendera meseji yangu here yekutanga kundova sendera ndoku sendera isei iyo foni yacho ya muri kushandisa izvezvo kutaura neni iri imwe chete saka ndoku sendera pakaoma
1: mukoma goda rega nditaure ndichiti ndine urombo nemusi wechina ndakanyaita bhizi nevanhu vekumafomo kuno saka makaona kuti foni yedu yanga isingaite uye tirikukumbira vanhu vanoya nemusi wechitatu kugomo musamire uye chachina tinenge tine gomo zvekare hatichikumbira kunamata tirikuti 2026 mwari ngavatipe chinhu chakanaka chinooneka amen
0: tinotenda zvikoro madzibaba matonda pinda bhizi panapa hanzi mukoma goda last Thursday muzuva rematestimony hamuna kuplaya audio yandakakutumirai pane zvazvinoita kana ndichinzwa chirongwa chenyu namadzibaba mateo zvino inini maprinciples angu anotaura kuti matestimony akomana ndeye Thursday asi ndoita seiko semudare anonzwisisa ndokumbirawo munditeerere nyaya iri panapa baba mateo maybe makasangana nebos munhu akataura nemi director
1: tinotenda mukoma goda
2: saka penge madeko ndaitoona ndichiratidzwa inini ndichikengeredzwa pasi pemuhacha muhombe kana kuti muchakata kuno kune rimwe zita muhombe asi ndaiona rwuri rwuoko rwaindifambisa ndichitendera ndakaona so ndakatendera rutatu mukunotarisa futi saka pane nguva dzamaitaura ndokuona rava dombo pasoro ndaichiona riri dombo dika pamune muchitaura nhamba dzenyu dzefoni dzaza pamune pamunoshevedzera foni nesimba panonetwana saka pamunoshevedzere foni nesimba ndoona dombo jena riemupamuka richita sekuti riri kudhiyiwa richipamuka richiita mipeni peni saka nemusha yekuti zvinoda kuti kudii
3: baba zvazvinoita isu tiri vanhu vakatumwa tiri vanhu vemiteuro mazinzwa munenge muchiratidzwa izvi tinoda kuti mwari vakushandisei kukubatsirai kubvisa mhepo dzinorwa nemi nevavengi venyu tinenge tichitaura paya tinenge titori pabasa rimwe handiti ndinotenda zvikuru mwari vatiitirei zvakanaka muronzani uye muri kupi
2: ndiuzanizi ndiushurugwi ndakambosangana nemwe kamwe chete saka pane dare ramakara mumabata remaini yangu saka nenhau yekuti handisati ndakura zvekuwana fuma mune mari yamakanga matindikwasi kuyana yekutiakuti mundisindisire maini iyoyi saka ndichiri kungotendera nasiichi ndakazofuna ndichita tasvika seramupo pasowe mukati hatazokundikana nenhau yeholiday last Friday
3: aiwa tinotenda baba dai mwari vakaitire zvakanaka tinosangana friday ino ikoko handiti pfumai tiende kumaini kwenyu tiwanewo mari dzemadhizeri dzokufamba mazinzwa
0: madzibaba manzwa here nyaya iri pano zvakanakisisa hanzi pamunotaura paredhio ndenge ndichiona ndichitenderedzwa pamuhacha at the same time pamunotaura pamunozotaura nhamba dzekufona ndakambokuudzai ndikati ndine vanhu vari kuti madzibaba ngavataure nhamba dzavo dzekufona ameno pamunotaura nhamba dzacho dzinosvika si hanzi ndinoona dombo jena richitsemuka nepakati pamunozotaura nhamba dzekufona zvine simba saka vanhu vari kutora kunge dambe nyaya yefoni nhamba dzekufonai saka ndati baba muzvinzwire mega pandinokudzai paya kuti taurai mega nhamba idzi nokuti vanhu vari kundinetsera kuti baba ngavataure nhamba ndaisaziva kuti ndo zvinenge zvichiitika
1: mukoma goda regai nditaure ndichiti pandakabva pachirongwa ndine mumwe musha wakataura ndichipedza kutaura maziza akanyarara mukoma goda ndichipedza kutaura vanorwara vakaita zvakanaka ndichipedza kutaura mukoma goda mumwe mwana akandudza akati baba muchipedza kutaura ndasa muchinjikwa ezvi zvakutofara nemurume wangu mukoma goda chingoripo ndechekuti vanhu ngavatende kuti madzibaba mateu vakatumwa chiripo mukoma goda ndiri kutaura ndichiti nhasi izvozvi ukaisa muchinjikwa ndichitaura zvinhu zvako ngazvifambe uye ndiri kukumbira mukoma goda nhasi ndine mukana wokubatsira zvese mukoma goda kaizvozvi ndikurotichiko nokuti mwari havana chavanotadza kana kubasa kwako kuine nyaya nhasi ndipe nyaya yacho ndoda tiipira kuna jehovha kana mumba mako muine nyaya ndikuda nyaya idzodzo tidzipe kuna jehovha munoona zvazvinoita mukoma goda patiri kuti tikukumbirira vanhu kuti vavatuma haizi yenyu inofanira kukumbirirwa tine vanhu vanofanira kubata zvinhu zvakanaka iro gore rinokoma goda matestimoni ngaawande amen.
0: Tinotenda tinotenda zvikuru madzibaba Mateo nekuda kwenguva dzangu ndaikumbirawo mundipowo short prayer mubva matipa nhamba dzekufona.
1: Tinotenda Mwari muteuro ngauende kunopinda mukati mezimba dzedu. Mwari mudzimba dzedu munofanira kuva nekufara. Mudzimba dzedu Mwari tiri kukumbira upenyu. Mudzimba dzedu Jehovha tiri kukumbira pfuma. Mudzimba dzedu Jehovha mweya worufu ngausuduruke. Mudzimba dzedu Jehovha mabasa tinobata ngaakomborerwe. Mudzimba dzedu Jehovha utenda ngausuduruke. Mudzimba dzedu Jehovha tsaona mukufamba gadzibude chifamba nedzimota dzedu. Mwari notenda kuti ndimi Jehovha. Namba dzokufona 07 72 60 360 170 0 772 60 360 178 0 712 60 360 178 kana kuti 0 7 1 8 9 6 1 0 4 7 0 7 1 8 9 6 1 0 4 7. Mwari misai vavengi vedu pakuronga kwavo nezita raJesu ndinodeclare fire fire zvinhu zvedu ngazvimire zvakanaka. Namba dzokufona 0 7 7 2 6 3 6 1 7 8 0 7 7 2 6 3 6 1 7 8 0 7 7 2 6 3 6 1 7 8 kana kuti 0 7 1 8 9 6 1 0 4 7 0 7 1 8 9 6 1 0 4 7. Muzvishavani tirimone mufefuraidhe kutangana 5 mangwanani chipedzana 5 manhero tikuti vanofonai masvika paWhite Hospital kana unanga pakona jurao yezvishavani high school. Tichibuda muzvishavani tinopinda mugweru kumukobha 14 kumatenge mvura kwasifonono. Tirimo nemufefuraidhe nemufefuraidhe Saturday kutangana 4 mangwanani Saturday kwasifonono tinenge tirimo na 4 mangwanasvikana 5 manhero nezita raJesu. Amen.
0: Tinotenda zvikuru madzibaba Mateo kana uchangoti taiko zvino izvi wakakodzera kubata foni yako wotanga kutodhaila nhamba yemadzibaba Mateo inoti 0 7 7 2 6 3 6 1 7 8 0 7 7 2 6 3 6 1 7 8 kana ne